Nonsia bo ewa dum 106.3 isha 104.5. Ya file te wo memu eni ama udo so mafo ya mamu adwa mama kwa ba wi asinyi na nyumre nonsia kasi ebo neket. Eni asin konwa de brewa nyumre pato ebo abo ahu na eyi wasu. Ene ube si ana unfortunately. Internet no egusu etiti wa hapa pa pa pa pa pa pa pa pa. Etu wa mwye Facebook ni YouTube wa facha yen. En so samne die oye denya ye de bema hu. En kwa nko baso beka si enyi ba kwa nami enu mfili beka sa beka asha hu. Se abita na wa. Bata na biwa. Ene di okano. Ya chipa ansi emfa.